0: Mga kaigsuunan, oras na ra mamalandong sa pulong sa Dios nga may pinakanindot nga bahina sa atong programa. Buhan ang kinabuhi ko. Dali na malandong ko sa pulong sa Dios, mga kaigsuunan. Gidala ko dinhi sa Old Testament. Lamang kani sa ikaduhang hari, kapitulo 5, versikulo 1 hangtod kini sa versikulo 19. Pero ako lang ni i-summarize kay medyo taas-taas kong basahon na. Usa ka naisulat din na nadako kay pagtulunan na sa atong kinabuhi. Usa ka kaagi sa katao nga ilado tungod sa iyang kuso, tungod sa iyang kahibalo sa pagigubat o kinidakog ay kahimuan na sa atong kinabuhi. O giuluhan ko kinig pride and humility, garbo o pagpaubos o mapaubsan. Igsuon na sa atong kinabuhi kasagaran nga atong madungog. Even sa kanang mga nag-away-away nga atong mga silingan, atong parinti, ato mismong sa sulod sa panimalay, kasagaran atong madungog nga ayaw giataki ang akong pride. No? Aduna po'y miingon nga wala na'y nabilin sa kuwa, kung dili ang akong garbo na lang. Huwag mao kini kasagaran o halos sa tanang mga tao nga pagmatando gani ang pride, maglahi ang ilang kinabuhi, maglahi ang atong pag-ila sa ilaha, mugawas kung kinsa sila kaniadto. Hindi ang kini nahitabo kanila, lakip na kanako, nahitabo gyapon kini. How many times nga nahitabo kanako kini? Busa atong tema karon, pride and humility, garbo o pagpaubos. Tuguti ko magkaigsunan, ako ning i-summarize, but aduna ko'y gikuha din eh, nga pinakaunod ah. No? Actually, unod di siya tanan, kaya walay bukog sa pulong sa Dios. Actually, unod kinitanan, pwede na ito kaunon, pero aduna d'yo'y atong gikuha din eh, sa second ikaduhang hari kapitulo 5 versikulo 9 ngadto sa 15. Bago ta moadto dinhi, magpangayo na kita alam sa Dios nga gamiton ta niya aron sa pagsangyaw sa iyang mensahe o ang inyong mga dalonggan o kasing-kasing. Abrihan sa Dios nga ang pulong nga inyong madungog, inyo kining makinabuhi, makahatag kalig-on sa inyong kinabuhi sa matagad. Langit nun nga mahan, salamat o Dios. Gina-claim na maamahan ang kaalam nga nagikan diya kanimo. Langit nun nga kaalam. Dili tawhanon nga kaalam o Dios. So, walay kapuslanan ang matawhanon nga kaalam. Gina-claim na mo diya kanimo Ginoo nga nagikan kanimo nga kaalam. Kaalam nga imong gihatag kang Solomon. Sayod kami o Dios nga ikaw ang Ginoo nga maghatag ka namo kuso. Pinaagi sa mensahe nga among madungog karon. Kuha na mo ang bahin ini aron mahimo kining kahayag sa dalan nga among pagagian samtang ani apa kami sa ibabaw sa kalibutan. Jasiga kanunay ang imo makatauhan Ginoo sa matao nga excited nga maminaw sa mensahe sama sila kang Maria. Sa ilang ikaw mibisita ngadto sa panimalay ni Maria ug ni Martha. Walaing gihimo si Maria apan excited siya nagatubang kanimo aron maminaw sa imong ipanultol. Ginoo ang imong makatauhan excited nga maminaw. Siga ka nung nailang kasing-kasing o Diyos. Ang pulong nga ilang madungog masilyuhan silang unahuna o kasing-kasing. Makinabuhi, kiniamahan, samtang aniya kami sa kalibutan. Ang ngayon, tapos kang pasalamatan, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mga kaigsuunan, adunay istorya, adunay kinabuhi dinhi nga makuha na tog, makuhaan na tog panag-ingat ang kinabuhi ni Naaman. Ingon pa din ni sa ikaduhang hari, kapitulo 5, versikulo 1, may pangulo sa kasundaluhan sa Syria nga si Naaman. Bantugan siya ug gitamod pag-ayo siya sa hari. Giila siya maayo pag-hari. Tungod kay pinaagi kaniya, gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa Syria. Isug siya apan sanglaw. Sabot pasabot dinhi sa atong mensahe karon nga gihatag sa Ginoo. Ang kinabuhi ni Naaman. Sama sa itong gibasa ganina, si Naaman usah kapangulo sa kasundaluhan. Nagbot pasabot, general, no? Pinakadako siya granggo sa tanang sundalo sa Syria. O bantugan, ang lain term sa bantugan, inila. Inila siya nga pinakagahi. Inila siya nga pinakabatikan nga sundalo. Inila siya nga pinakakusgan nga sundalo. Inila siya nga pinakahadlok nga sundalo o general sa Syria nga lugar. O gadun ay mga kahigayon nga napildi ang iyang mga kalaban. O gani, adunay apan. Adunay apan kaniya. Kabalo ka unsa. Bisan sa iyang pagkainila, pinakagahi, pinakakuyaw nga general o sundalo, leader sa mga sundalo sa Syria, sanglahon siya. Aduna siya'y leprosy. Aduna siya'y sangla. Ug nasayod kita nga ang sangla kani adto walay tambal. Dili pares karon nga nay tambal. Kani adto walay tambal. Ugani maghulat ka na lang sa imong kamatayon. Gumikan ang imong mga lawas, mga pudpud, ula in terms sa mapudpud mura ka nang mga ukaba. Mahinahinay ug kanga tanggal, no? Kay sa pul na kay kamot. Nya nay sangla gabig sangla sa imong kamot. Kini mga hurot dig tanan. Mga lata tanan ang imong lawas ang part nga kung adunay mga samad. Mao ka na ang kinabuhi ni Naaman. Bisan pa man sa iyang pagkailado, pagkakuyaw o giila siya sa hari, walay mahimo kaniya ang hari sa Syria. Lakip na ang mga katauhan nga iyang gipamunuan, isip siya ang pangulo sa mga sundalo o general, walay nahimo ang tao kaniya aron mamaayo sa iyang balatian. Adunay apa. May paglaw nga dala. Og sa dihang nakabihag sila kay kining Syria, nakigubat man sa Israel, no? Nakabihag sila batan-on nga babae. Ako lang i-summarize ni siya. Nakabihag sila batan-on nga babae og gihimo nga ulipon sa asawa ni Naaman. Si Naaman adunay asawa. Kada nakigubat sila, nabihag nila tong batan-on nga babae, gihimong ulipon, umaid sa asawa ni Naaman. Og sa dihang nabalaan sa atong taga-Israelita o Israelita nga babae nga batan-on nga adunay sakit si Naaman, ingon siya nga mayon tag moadto siya dito sa Moab sa Samaria kay naay usa ka propeta dito nga kaya mutambal sa iyang balatian. Kaya mga propeta manggod ilado tong unang nga makahimog mga milagro pinaagi sa gahom sa Dios. Og kani si kaning propeta nga gisgutan sa batan-on nga babae mao kini si propeta Eliseo. Og atong hinumduman kani si propeta Eliseo mao kini ang nisunod kay propeta Elias o Elijah, no? Kung sa English mong good Elijah ni si propeta Elias, kung si propeta Eliseo ang tawag kani siya Elisea, no? Busa aton lang kanon i-Bisaya na lang, no? Si propeta Elias o Elijah, iya kining estudyante o gipili nga mahimong musunod kaniya si propeta Eliseo. Nasayot ta sa kinabuhi ni propeta Elijah o ni Elias. O grabe ang iyang kasinatian. O grabe ang gahom nga gipakita nga mga milagro sa mga katauhan pinaagi sa gahom sa Dios. Pinaagi sa kinabuhi niya. O sa igsoon, adunay batanon nga babae ni ingon may tagmakaadto siya dito sa Moa. Aduna dito sa Syria nga usa ka propeta sa Ginoo nga pinaagi kaniya maayo ang adunay mga balatian. Kung atong i-summarize, pagka adunay mga milagro pinaagi sa propeta kay gigamit man sa Dios ang mga propeta. siguro mao tong giingon sa dalagita nga babae ngadto sa iyang amo nga asawa ni Naaman. Gani ang gihimo ni adto si Naaman sa hari. Ang siya maadto ko dito, kinaday propita nga makaayos akong sakit. Baga, yung giingon ba nga, lagi, kusgan ko, gahi ko, walay makalupig sa kuha. Kini ko mahaglok sa gubat. Pero, ang problema na ako, na ako'y sangla. Hapit ako mamatay, kaya na ako'y sangla. Mali problema sa iya. Busa Egsoon, gipadalan siya sa hari. Gipadalan siya sa hari o mga, kumbaga, love gift ba? Ngadto sa hari po sa Israel. Dagan siya kipan, mga gold, na mga klase-klase, mga nindot na sanina. Mga kwarta. Ipadala dito. Siguro. Pag natubang niya sa hari, sa Israel, gigisi niya sa nina. Tsakin sa mangko. Mga makabuhi o patay o makahatag o kinabuhi sa patay. Nabalaan ni Propeta Eliseo nga mawati gihimo sa hari. Nangutana si Propeta Eliseo, nga naman imong gigisi ang imong sanina. Paadtoa siya kanako. Huwag mauna ni Egsoon. Atong pagkabasahon. Tuninot niya atong pagkabasahon. Ikaduang hari, Kapitulo 5, versikulo 9, ngadto sa 15. Balikon ako. Ikaduhang hari, 2 King, chapter 5, verse 9 to 15, ingon niya. Busa mi ato si Naaman, uban sa iyang kabayo o mga karwahi, o mihunong siya dito sa pultahan sa balay ni Eliseo. Mokini si Propeta Eliseo. Og si Eliseo, nagsugog tao ngadto kang Naaman aron pag-ingon. Lakaw ngadto sa suba, sa Hordan, og tunlog kapito og mamaayo ka. Apan nasuko si Naaman, og milakaw nga nagbagutbot og mingon siya. Ipakaingon kog moari siya kanako sa gawas, og sang pito niya ang ngalan ni Yahweh, nga siya nga iyang Diyos og iwarawara ang iyang kamot sa ibabaw sa sanla og ayuhon niya ako. Dili ba ang mga suba sa Damascus nga mao ang abana og farfar mas maayo pa paman kaysa suba sa Israel? Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Hordan. Busa milakaw siya og nasuko pag-ayo. Apan miduol kaniya ang iyang sulugoon og miingon. Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Busa miadto si Naaman sa suba sa Hordan og mitunlob makapito sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios. Og nahiuli ang iyang pamanit sama sa pamanit sa usa ka bata. Unya si Naaman og ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios og miingon, karon na sayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel, busa dawata kini ang gas ako kanimo. Hallelujah, no? Pagkanindo. Igsoon, nganong gitimahan ko kinig pride and humility, garbo og pagpaubos. Adunay duha ka bahin din ni nga nakita nato ang garbo og ang pagpaubos. Sa atong kinabuhi, usay bation kita garbo, murag garboso ra kay kita. Labi nagmatandog ang atong garbo, labi nagmurag mayatakan ang atong katungod, mugawas ang atong garbo ana. Pero kung aduna kay Ginoo sa imong kinabuhi, ang pulong sa Dios mo'y nagalihok sa imong kinabuhi, usay malimtan nimo ang garbo. Murag i-baliwala nimo ang garbo. Kay imong dawaton nga mapainupsanon ang butang kung unsay giingon nila kanimo. O unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Muna'y pinakanindot mag-iigsuna. Umaw ni atong tema karon, pride and humility. Atong nakita sa kinabuhi ni Naaman, dili lang sa iyang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi, murag adunay dakong hulagway sa atong kinabuhi, mag-iigsuna. Ang pagtuman, no? Pagtuman ni Naaman sa giingon ni Propeta Eliseo. Sa diyang anaan na siya sa pultahan, abin siguro niya nga mugawas sa Eliseo. Pero ang gihimo ni Propeta Eliseo, iyang gisugo lang ang iyang tinunan. Gisugo lang niya iyang tinunan, og iyo niya, mao ni isulti. Kay naaman, nga mutuslob, iundod lang niya ba ang iyang lawas ngadto sa Jordan, ikapito, ug mamaayos siya. Kung kini si Naaman, nasayod siya nga, kining Jordan, di siya ganahan ng suba sa Jordan, kay naado yung basnindot nga suba, nga iyang liguan, dito sa lugar sa Damascus, nga masnindot pa sa suba sa Jordan. Siya nga, nagdirimang ko paliguon, ani nga, siguro, hugaw siguro to, or unsa ba, na something dito sa suba sa Jordan. Lubog siguro. Ano siya? Hindi man ko paliguon nga na may nindot nga suba dito sa Damascus. Sa Abana o sa Parpar. Hindi ko paliguon. Ano suguon man ko niya? Nag-expect man ko si Naaman nga sa diyang maadto siya kay Propeta Eliseo, mugawas siya og atubangon. O iyang tawagon si Yahweh, iwarawara iyang kamot dito sa sanla, ang sabayang himoon, mao niyang gina-expect, ay siguro mamaayo ko kay pagmudadto ko kay Propeta Eliseo, kay ingon man atong batanon nga akong nabihag nga babae nga, maayo daw ko kung makita na ko sa Propeta Eliseo. Iyang gina-expect nga duulan siya ni Propeta Eliseo, mugawas si Propeta Eliseo, aron ayuhon siya, pinaagi sa pagwarawara sa kamot, pinaagi siguro sa pagtawag sa pangalan ni Yahweh sa Ginoo or unsay himoon ni Eliseo kaniya. Mo tiyang gina-expect. Pero natingala siya nga nung ang nigawas ang sulugoon ni Eliseo para ingnan siya nga adto lang daw. Adto lang daw sa suba sa Jordan og pagtuslob dito og pito ka beses aron mamaayo ka sa imong sangla. Usa tungod siyang garbo. Grabe po siya makasugo sa kuha. Siguro atong i-elaborate, atong kuan i-illustrate. Diba itong illustration? Siguro niingon siya. Nga, grabe po ni makasugo si Eliseo. Nagdahom pa naman ko nga iyang iwarawara, iyang kamot, o iyabang hikapon ng akong sangla para mamaayo ko, pinagi sa gahom sa Ginoo. Dili man di ay. Ang iyang himo sa kuha pa, ipatuslob pa, unload man ingon ko dito sa kuha. Sa suba sa Jordan. Ikapito ka bisis. Daghan manindot nga suba. Nga sapa nga nung dito pa mangyod. Iyang muna. Busa iyang himo, nagbagot-bot siya og nilakaw. Ingon sa pulong sa Diyos din eh. Nagbagot-bot siya og nilakaw. Nasuko si Naaman milakaw og nagbagot-bot og miingon siya. Makaingon kog muari siya kanako, mugawas og sangpito ni ang ngalan ni Yahweh nga iyang Diyos og iwarawara iyang kamot sa ibabaw sa akong sanla og ayuhon ni ako. Dili ba ana siya? Mas nindot daw ang suba sa Damasco. Sa diyang mulakaw na unta siya. Lagi nasuko siya, nalain siya. Na si garbo na tandog yang garbo ba? Dito sa mua sa Syria, inilako. Dito sa mua sa Syria, haglok tanang tao sa ko, bisan hari gani. Gina-respeto ko. Nya, dari, suguon lang ko niya. Wa malang siya nagpakita sa ko ah. Suguon lang ko niya. Muadto dito sa suba sa Jordan. Aron itong lub, ang akong lawas para mamaayo ko. Natandog yung garbo. Og sa atong ginabuhi magkaisunan, how many times nga nahitabo ka na? Pangutanon nato atong kaugalingon, pila ba kahigayon nga nahitabo sa akong kinabuhi nga natandog ang akong garbo? Og kana day dili day makahatag og kaayuhan kanato. Dili makahatag og totally nga healing sa atong kinabuhi kung unsa man ang imong not only nga nakay disease, not only nga nakay sakit, kung dili healing sa kabugaton sa imong kinabuhi. Healing sa imong gidala-dala. Busa ningon siya, mulakaw na lang ko, mulakaw, magkabayo, mulakaw, hawa lang ta si Naaman. Pero kay tungod, na usa ka sulugoon ni Naaman, nga niduol kaniya, ingon niya, apan miduol kaniya, sa verse 13 ha, apan miduol kaniya ang iyang sulugoon, ug miingon, Sir, nganong dili man nimo tumanon ang gisugo sa propeta aron ka mamaayo sa imong sakit? Paghuman og sulti atong iyang sulugoon. Sulugoon ni Naaman. Nakahuna-huna siya. Murag iyang gipababa ang iyang pride. Iyang ginahuna siguro nga, niadto man ko din he, para maayo ko. Wala ko niadto din he, para sa akong garbo. Iyan siguro muna-huna ba? Mauna, iyan muna-huna. Kaya, naa naman lang ko din he, ako na lang tumanon. Usahay man gud na pila ka beses na ngarang gitandog atong garbo ba. Tungod sa kung unsay na ka nato, siguro mga dako ang atong naabot sa kinabuhi. Siguro inila kita. Siguro kay murag dako tanga tao. Daghag daghantag na achieve sa kinabuhi. Nang di ta basta-basta kwestiyonon sa uban nga mga tao nga walay iniskwilahan, di ta basta-basta kwestiyonon sa tao nga mas taas tag iniskwilahan o mas taas ang atong naabot kaysa sa ilaha. How many times sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi nga naka-experience ana? Murag ya question na tong siya pa mag question sa kuha nga mas bright pa ko niya, mas naa pa ko'y naabot. Ikson, usa ka nakagarbo. Pagpaila nga, mas maayo ka kisa kaniya. Pero ang pulong si Diyos, nag-iingon, mas nindot nga mo iingon ta sa tong kagaling, mas maayo siya kaysa sa tuwa. Hmm? Wala ko na sayop sa Pilipos siguro, sa Pedro. Gusto mo mag-iksonan? Ang giyo mo ni Naaman, busa mi adto si Naaman. Iyang gikalimtan niyang fried. Gikalimtan niya ang iyang garbo. Kung dili, nagpaubos siya. Nagpaubos siya. Wala siya naguna-una, uy, gahi kay ko niya. Sundo na ko niyang ingnon. Pero ang ginawa na, gusto ko mamaayo. Gusto ko, isang lang na naakan ako, mamaayo ko. Busa, miadto si Naaman sa suba sa Jordan og mitunlog sa makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios.
1: May kasiguruhan ang kinabuhi ko.
0: Og nahiuli ang iyang pamanit sama sa pamanit sa usa ka bata. Sa diyang iyang gipababa ang iyang pride. Gidawat niya ang mensahe ni propeta Eliseo. Iyang gipababa ang iyang pride. Iyang gisunod ang giingon sa propeta, sumala sa gisulti sa iyaha sa sulugoon sa propeta. Ug ni tunlob siya didto sa pito ka beses. Pagka pito ka beses, nakita niya ang iyang panit nga nibalik sa normal ug ang pagkanindot ini kay murag panit sa bata. Do you imagine igsoon? Unsay atong makat-on na nang igsoon? Nang ang una ni ana nga ang Dios gamhanan. Ngayon naman, nag-expect si Naaman nga iwarawara niya ang kamot ni Eliseo dito sa iyang sangla aron mamaayo siya og tawagon ang pangalan sa Dios. Pero nagsugo lang si Eliseo. Nagpasabot ang Ginoo, walay limit ang iyang gahum. Walay limit ang iyang gamahimo niya ang mga butang. Bisan di pa magpakita si Eliseo kay Naaman. Ang kinahanglan nato obedience, musunod lang sa giingon sa Dios sa atong kinabuhi. Obedience lang jud pagsunod, pasinugtanon, pagtuman. Magyot ng kinahanglan igsoon. Kinag-expect si Naaman nga iwarawara iyang kamot. O tap, anaon sa kamot ang iyang sangla, iyang mga samad para maayo. Anaon ni Eliseo. Dili na. Gipakita ni Eliseo nga ang iyang Ginoo nga gialagaran nga mao si Yahweh. Ginoo siya nga matinud-anon. Ginoo siya nga gamhanan. Ginoo siya nga dili maikumpara sa tanang mga butang. Dili maikumpara sa tao. Kay kaya niya himuon ang tanan. Nga di na kinahanglan at doon pa. Di na kinahanglan nga paadtuon pa. Ang kinahanglan ng ginani, obedience. Tanggala ang imong pride o pagsunod sa gisulti sa Dios kanina. Kinahanglan mo itong mga advice. Kini mga advice sa itong mga leaders. Kinahanglan matinumanon kita. There's a time manggod nga dili ta mutuman mao na usahay nga napariwara ang atong kinabuhi. Advice sa ginikanan, advice sa leader kung kinsa asa man ka nasakop karon. Kinahanglan matinumanon. Kay gamit na sila sa Dios sa Ginoo aron sa pagmatuto sa inyong kinabuhi. Atong ginikanan, dili kini musulti ngadto sa ilang mga anak og dili maayo. Dili musulti silang anak nga ikadaot sa ilang anak. Kundi ang tanang gisulti nila para sa kaayuhan sa ilang anak. After nga naayo ni Naaman, unya si Naaman ang iyang kauban mibalik nato sa propeta ug miingon, karon na sayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Do you imagine? Tungod sa miracle sa kinabuhi ni Naaman nga dili na kinahanglan mo gawas pa sa Eliseo aron itapion ang iyang kamot sa sangla o aron iwarawara iyang kamot aron maayo siya. Kung dili sa pagtuman lang ni Naaman nga kinahanglan nga kining pride sa atong kinabuhi ato ning tanggalon sama kang Naaman. Nga, nasayod kita kung unsa estado sa atong kinabuhi. Dato ba kita karon? Maalamon kita? Achiever kita? Daghan kita na dawat o mga inila ng mga award na sa pag-ila ka na to. Then after that, dili na ta magpaubos nga to sa uban. Pero dili maayo ikso. Ako tong pangitaon tong isa sa mga mensahe nga giingon dinhi, no? Sa Filipos siya. Filipos chapter 20, Filipos chapter 2 verse 3 to 4 ingon niya. Sa Tagalog ingon niya, sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti pa ang iba kaysa sa inyo. Huwag lamang ang sarili ninyo kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Sa Bisaya pa, dapat di ay magpaubos kita o atong isipon ang atong kaugalingon nga mas maayo pa ang uban kaysa sa tuwa. O di lang tamaghunahuna sa atong kaugalingon, kundi hunahunaon po nato ang uban. Sa atong kinabuhi, magkaigsuunan, tama sa ulingan. There's a time nga natandog ang atong mga pride. Daghang mga higayon nga natandog ka na. Natandog sa atong anak, natandog sa atong hinigugma, natandog sa atong family, natandog sa atong mga higala. Pero kanang pride, dili ka na makahatag o kaayuhan ka na to. Dili ka na makahatag o kabag-uhan ka na to. Ang pride, dili makabag-o sa imong kinabuhi sama sa nahitabo sa kinabuhi ni Naaman. Kung nagpabilin siya ng garboso, nagpabilin ng iyang pride, nagpabilin ng iyang garbo, dili yun siya mamaayo. Nga naman, ang iyang himuon, mauli na lang yun siya. Dili po siya maminaw sa iyang sulugoon nga nag-ingon nga, sundan na lang ang ingon sa propeta Eliseo. Di niya paminawon. Kaya kung nagpadayon siya sa iyang garbo, mingan mo siya. Kagahi na ako nga tao, inilado ko, pinakagahi ko yaw kay ko nga tao niya. Sunod lang ko sa iya, wa man lang siya nagpakita sa kuha. Kung niuli siya ato dito sa Syria, niuli siya nga wala na ayo sa iyang sangla. Pero tungod iyang gibaliwala ang iyang pride, iyang gituman ang giingon ni Propeta Eliseo nga mutunlob dito sa suba sa Jordan. Do you imagine suba sa Jordan? Daghan nindot nga sapa. Ingon ni Propeta Naaman, daghag nindot nga sapa. Sa Damascus, na dito nindot nga sapa. Pero nga nung diri man kong ipatunlob, aning suba sa Jordan, nga di man inindot. Pero kay iyang gituman, despite sa iyang pagkagahi, despite sa iyang pagkailado, bisan pa man nga pinakakuyaw siya nga tao, nga mandirigma. Nagpaubos siya, nituman siya, ug nakita ang resulta. Mao ka na sa atong kinabuhi, igsoon. Kumutuman kita sa itong mga pride. Usahay, matandog man yun niya itong pride. Kitang tana, walay maayong tao ani ba sa garbo? Wa, yun maayong tao ani ba sa garbo? Eh, halos akong nailhan nga tao, samtang niduol ko sa sabakan sa Dios. Daghan mga garboso, daghan mga tao nga pag matandog ang ilang garbo, malahi ang ilang kinaiya o kini nahitabo gyapon sa kinabuhi. di lang din hat sa inyong kinabuhi, lakip na. Ani nagwali kaninyo karon. Din kining mga pulong nga atong nadungog karon, dako kinig pagpukaw sa atong kinabuhi, nga kining garbo, dili di ay makahatag kanato og kalampusan sa mga butang nga gusto nato maabot, nga gusto nato matanggal sa atong kinabuhi. Kung nagpadayon si Naaman sa iyang garbo, dili o dili yun matanggal ang iyang sangla o leprosy sa iyang kinabuhi. Mamatay siya nga nay sangla. Pero do you imagine? Pito katunglob lang niya sa suba, sa sapa, sa Jordan. Nibalik ang iyang panit o di lang basta nibalik. Murag sama sa bata ang iyang pamanit. Sama sa bata ba? Gulang na ba si Naaman? Kay ninyo naman, may sundalo. Leader sa mga sundalo. Salamat igsuon kining pulong nga mensahe nato karon. Wa lang naghisgot sa kinabuhi ni Naaman. Apan ang kinabuhi ni Naaman, dako kay kahimuan sa atong kinabuhi para ma-transform kita. Para mapukaw kita, para mapahimangnuan kita nga kining garburi ay kining pride nga naa kanato. Nasayod ko, wala na kaninyo karon. Pero pag matandog na, basing mubalik. Pag idawat na naman si Jesus Christ, tanang mga butang, ato namang gilubong. Apil na itong pride. Pero usahay, matandog na siya. Usahay mo matandog, magawas. Kung paggawas, anak, dinha na makita ang imong kinaiya. Magawas ang pagpalibak. Magawas ang pagpamahitasun sa imong kaugalingon. Nakompleto na tanan, kompleto rikad. Pero di kayo na makahatag kalambuan. Di kayo na makatanggal sa makabog aton sa imong kasing-kasing. Mas musamot pa. Sana muduol kita sa itong Ginoo, sama kinaman. Sana muduol kita sa Ginoo, kinahanglan mahimo kitang obedience. Matinumanon kung unsay giingon sa pulong sa Dios. Aron nga mulakaw kita, nga gaan ang kasing-kasing. Sana yung ugmang adlawa, simba na punta. Karon Sabat day, nagsimba na pat ng mga igsuunan ng Seventh-day Adventist. Karon mo gawas ka sa simbahan, dala nimo ang kalinaw o gugma sa Dios. Kay how many times nga daghan og mga maadto sa simbahan, sadyang matandog ang ilang garbo tungod sa wali, dili man ta sila gituyo nga maoy walihan, o I mean, dili sila gituyo sa wali nga sila maigo, pero kay naigo sila sa wali lagi. Pero wala sila point out nga sila jud. Pero naigo lang sila sa wali, nagarbo sila. So, no, Domingo rin ang mabalik. Dili din makahatag kaiyuhan ka na. Dapat, we need to accept. Ang tanang pulong sa Dios, kinahanglan atong tumanon, atong dawaton, sama sa gihimo ni Naaman. Kaya kung wala niya gidawat ang gihimo ni Eliseo, then, dili mabagwang yung kinabuhi. Maugyapon sa atong kinabuhi. Kinahanglan, atong dawaton. Sakit man ka na. Ug ninyo na dahan ang pulong sa Dios. Nga ang pulong sa Dios sakit sama sa duway sulab ng espada. Mudulot kinigikan sa kauyok-uyokan sa imong bukog. Kung sa may tunga-tunga sa bukog, bone marrow, o utok sa bukog, inhana kasakit. Kung mag-cancer, ganit ka pinakasakit nga cancer, kining cancer sa bukog. Kahit anang lawas ni mo manakit. O maokan ay batiyo. Inhana kasakit ang pulong sa Dios. O nagpasidaan-daan ang atong Ginoo, kay gusto ta, i-correct. Nga sa diyang naigo ka sa wali, nga dili man ta ikaw gi-point out sa mga wali, pero naigo ra ka tungod mao ka na ang tema. That is blessing. Igsoon. Blessing ka na sa tua. Nga naman, kay gusto sa Ginoo nga bag-uhon ta. Gusto sa Ginoo i-transform ta. Gusto sa Ginoo mag-grow ta. Nga sunod Domingo, excited na po ta. Lord, igaan na po ko Ginoo. Kaya parang mabago na po kung matanggal na po ni ang naasa ko, ang adili, maayo, mao ka na ang kinabuhi ni Naaman. Wala siya ni uli nga nadala iyang sakit ng leprosy. Apan ni balik sa Syria nga naayo na sama sa bata ang iyang mga pamanit.
1: May kasiguruhan.
0: Wala na ning pride. We are humility na karon, no? Mapaobsanon na kita karon igsoon. Sa diyang gidawat niya mo si Jesus Christ, mapaobsanon na ka dina sa tubangan sa Dios, sa presensya sa Ginoo. Kinahanglan ang matag-usa ka nato nga dasigon ang atong kinabuhi. pagamit sa bulaton sa Ginoo. Pagarindot sa pulong sa Ginoo nga gihatag kanato karon, pinaagi sa usa sa mga ilado dinhi sa sulat sa hari kanisi Naaman, General Naaman. Pinakagahi, pinakabantugan nga tao. Pero bisan pa man ana, gipaubos niya iyang pride, ang iyang garbo, og nituman siya sa sugo ni Eliseo. Di na kinahanglan nga gamitan pa og kamot. Di na kinahanglan iwarawara pa ang kamot ni Eliseo para maayo siya. Kundili sa pagsunod, pag-obey, di na sa Ginoo, sa sugo sa Dios. Adunay kaayuhan sa imong kinabuhi. Anak kagamhanan ang Dios sa so, di na kinahanglan aduna pay gamiton nga tao aron mamaayo ka. Di na kinahanglan aduna pay gamiton nga mga tao aron madasig ka. Kung dili pinaagi lang sa pag-obey, pagsunod sa pulong sa Dios, pagpaminaw niini o pagkinabuhi niini, dakong kahimuan nga aduna kay transformation sa imong kinabuhi. Hallelujah. Thank Lord for the message. After this song, mag-exonan, mag-ampo ta sa katapusan ng ampo. We declare blessing sa atong family. We declare protection sa atong family. We declare healing sa tanan nga di lang sa sakit nga literally sa ilang mga lawas apan sakit sa ilang kasing-kasing kabug ato.

igsoon sa atong katapusan nga pag-ampo. Ang hulagway sa kinabuhi ni Naaman. Sa ikaduhang hari, Kapitulo 5, versikulo 1 nga to sa 19. Akong hulagway usab sa atong kinabuhi. Pila ka higayon nga ato nang gilubong ang atong mga garbo tungod sa pagdawat nato sa atong Ginoong Hesus. Pero tungod kinatandog o nigawas kita o nakita kung kinsa kita, dili makahatag o kalambuan kini sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ugani, kini makapugong nga mo-grow ka dina sa Ginoo. Apan despite pa man ni Ana igso, nagpahinom dumkan unay ang Dios pinaagi sa iyang mga mensahe. Pahana kita kahinigugma sa tong Ginoo. Ang imong mga kabugaton gibati na sa Dios. Ang imong kawadon nakita na sa Ginoo. Ang imong ma-desire sa imong mga kasing-kasing nabal-an na daan sa Ginoo. Mahimo ba karong buntaga? Kinasing-kasing uban sa dakong pagpasalamat nga moduol kita sa atong Ginoo. Kung kaya gihatag sa Amahan ang iyang anak para bayad sa atong mga sala, labaw na nga kaya niya tubagon ang imong gikinahanglan kung ikaw mapasalamaton o kinasing-kasing sa pagduol kaniya. Sa ngalan mo, Jesus. Langit nun nga Amahan, mapasalamaton kami sa tanang butang nga nadawat namo nga gikan kanimo o Dios. Bisan sa mga sitwasyon namo nga usahay malibog kami, apan pinagi sa imong pulong mahayagan kami. Ang pagmata namog sa iyo, Ginoo, usa kini sa pruweba nga nahigugma kami diha kanimo. Ang mga garbo sa sulod sa among kasing-kasing, ang mga pride lang kata kini o Dios. Tanggala kini Ginoo. Wala kini luna sa among kinabuhi. Kanimo. Kay ikaw naman ang magdumala sa among kinabuhi, Ginoo. Dasiga kami kanunay o Dios. Mahimo kaming malig-on sa matag higayon. Kumabot ang mga tentasyon o mga pagsulay sa among kinabuhi. Ipahinungdom kanunay kanamo, Ginoong Hesus, ang imong sakripisyo ngadto sa krus. Dili tungod kini sa among maayong binuhatan, apan tungod sa imong grasya nga gihatag kanamo. Dili tungod sa among kaayo, apan tungod sa imong gugma alang kanamo. Nga kami manunta mo ang bupasan sa krus. Nga kami manunta angay nga tusukon ang kilid. Kami manunta nga langsangan ang among makamot ug mga tiil nga walay gamit. Apan imong giangkon ang tanan. Kay nasayod ka nga dili namo kaya ang imong gihibo ngadto sa krus. Dili matumbasan ug mga bulawan ug bisan unsa mga butang pagpaningkamot namo sa kalibutan. Og mga butang nga makita sa kalibutan ang imong kaayo kanamo Ginoo. Ikaw ang pulong. At among malitok sa among mga ngabil, salamat o Dios. Nagitagaan mo kami kinina. Salamat o Dios. Nagitagaan mo kami kusog. Salamat o Dios nga kining nabili namong kinabuhi imong gamiton alang sa imong kahimayan. Dili na kami mangutana sa among kaugalingon, Lord, dungagi ang among kinabuhi. Apan among isulti sa among kaugalingon, Lord, kining nabilin namong kinabuhi, gamita kini aron mahimaya ka sa among kinabuhi. Aron pahimutan mo kami, Ginoo.
aron mailamo kami, O Diyos. Aron kami magpabilin diha kanimo isip mga sanga. Na dili masayang among kinabuhi nga ilabay lamang sa kalayo. Pero butaga, O Diyos, ginasalig na mo ang tanan. Ang among mga pag-ampo. Kanunay na mong ginabungat diha kanimo. Hindi na kinahanglan nga doon na pa'y tao nga mo adto ka na mo. Aron mo ampo. Hindi na kinahanglan na doon na pa'y mga tao nga mo duol ka na mo. Pinaagi lang sa imong pulong, O Diyos. Pinaagi lang sa imong sugo, Ginoo. Doon na mong kayo paggamiton nga tao. Aron mamaayo kami sa among makabugaton, mamaayo sa among mga balatian, mamaayo gikan sa kasalanan, gamita, O Diyos. Kinasayod kami, nagamhanan ka nga Ginoo. Wala imposible diha kanimo, ang tanan, posible. Thank you, Lord, for your message. Nga naghatag kaligun ka namo. Nga nagpukaw sa tagsa-tagsa sa among kinabuhi. Nga dili makahatag og kaayuhan ang garbo. Apan ang mapainubsanon diha kanimo o pagdawat sa imong maminsahi. Mao kini ang makahatag ka namog kadaugan. Busa mas sinaligon kami, O Diyos. Kaya ikaw ang Ginoo nga matinumanon sa iya mga promises alang ka namo. Karong taga, O Diyos, salamat, Amahan. Salamat, gumikan, gitagaan mo kami gahan. Salamat, kagipasidlak ni mo ang adlaw aron mabuhi ang mga katanuman. Salamat sa ulan, aron aduna kami mainom. Salamat sa among pamilya, nga kauban pa namo. Salamat sa tanang makatawhan, nga naghatag ka namo kadasig. Salamat sa nahimong leader namo nga naghatag og kalig-on ka namo. Salamat sa among pamilya og ginikanan. Thank you, Lord. Hangay og takos kang pasalamatan ang dumugi maya among ginabalik diha sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.

Dear Engineer Chang, engineer na aghat yung ko pagsulat, bisan dili imo, bisan tulumanon nimo nga gubidaryo. Aba na aghat yung ko pagsulat. Sa kapait nga akong mahiaguman, matag adlaw nga ako muagi sa dalan sa paitan. Pobre na ta, daog-daogon patas kabus. Unsa naman lay amo, unsa na lay bilis among kawadon, kay bisan ang dalan daw nawad a nagdireksyon. Kay perte na yung agian, perting paita sa among agianan. Inaot paunta nga batagaan kining pagtagad kining among gibati karon. Kay mahadlo kami nga bisan ang akong asawa nga pito ka buwan nga mabdos, basig ma-premature ang pagpaganak, gumikan sa kalisod sa dalan diha sa barangay.

0: Damyos sa kalawasan. Kinsa daling gida sa Bukidnon Provincial Medical Center. Aron matambalan apan ang mag-rider sa motor. Ikabsan sa kinabuhi.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Halos maugdaw ang usa ka unit sa wing van truck. Human midilaab. Pasado alas 9 sa buntag kagahapon. Sa Complex Porosdos, San Jose, siyudad sa Malaybalay. Kargado ang maong wing van o mga foam nga dali irosab. Mikuyanap ang kalayo hinungdan sa paspas ka pagkaugdaw sa loyong bahin sa truck. Gideklarang far out ang insidente pala sa pasado alas 9.50 sa buntag. Ugwa ra hinoy na damay sa maong banghitabo.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Sa katapusan sa balitang lokal, gikataho sa lokal nga pagagamanan sa lungsod sa Quezon probinsya sa Bukidnon nga positibo ang nahimong feedback gikan sa Commission on Audit. May kalabtanan sa hustong paggamit sa pundo sa maong palokalidad. Kinihuman sa nadawat nga no outstanding suspension disallowances and charges sa lungsod. Base sa statement of audit, suspensions, disallowances and charges gikan sa buhatan kutob Disyembre 31, 2025. Ang maong kalampusan sumala pa gumikan sa hustong paggamit sa pundo sa maong pagagamanan sa mga proyekto, programa o uban pa. Usa sa mga prioridad sa lokalidad, pinaagi ni Mayor Pablo Puling Lorenzo III, ang paghatag o epesyenteng pagpatuman sa programa o proyekto ng magda o kalinaw, kahigayunan, kahimsog o kalipay sa komunidad sa munisipalidad sa Quezon. Congratulations, Quezon! Sa balitang regional, nagihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Malampusong nadakpan ang suspect nga mintulis sa duha ka individual sa 12th Street, Nazareth. Sa taho nga nabantayan sa otoridad ang suspect, hinungdan nga nag-conduct og operasyon ang kapulisan og nadakpan. Misulay pa sa pag-ikyas ang mga suspect kinsa nakuhaan usab og bahait nga nagiban og ito ang illegal nga droga. Malampusong na rescue ang 32 ka tripulante sa barko human natunga samtang naglawig sa barangay corridor Dapa, Siargao Island, Surigao del Norte. Matod sa Coast Guard Station, Surigao del Norte, nga na-unload ang LCT Pacifica. O na-unload ang LCT Pacifica dress, gumikan sa kakusog sa balod o natunga pa kini. Isairan nga padung unta ang barko sa lungsod sa Claver. Dihang nahigayon ang nahitabo ang maong insidente. Sa pagkakaroon pa dayong gi-assess sa Philippine Coast Guard ang posibleng manubag matod pa sa environmental impact sa baong insidente.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: 18 ka mga pasahero ang nangaangol sa sagay sa duha ka mga pampubliko ng sakyanan nga nagkasungag sa dalan Hakusalim ug manalili kagahapon. Ang driver sa Plaza Housing Liner nga si Florencio Gabunada og sa Talamban Liner nga si Eliseo Bacule pulos mitabalyag nga nakago ang ilang traffic light na maong nilahaw sila. Subay sa nakasaksi ang duha pulos kusog ang padagan. Walay hunong-hunong si Bacule nagikan sa MG Cuenco nagsubay sa dalan paingon sa manalili karbon. Laban pag-abot sa traffic light, dinha na naitabo ang maong aksidente. Kining si Bacule ang suga sa traffic light, ana sa yellow light, apan milahos gihapon kini bisag naka warning light na kini. Samtang si Gabunada gikan sa Basilica Minor del Santo Niño, nagsubay sa dalang

0: Ako sa Lem, kusog gihapon ang padaga na pagpag-abot sa traffic light, bisan pa man, nakastop na wa paghihapon minimihonong o milahos. Lang gihapon mo na hinungdan sa pagsungag sa duha ka mga sakyanan. Hey, mga driver!
1: We got local news.
0: Una, walay nakita nga foul play ang ronda pulis sa kamatayon sa Osaka 67 anyos galolo nga nakit ang patay sa kasagbutan sa barangay Kansayahon, lungsod sa ronda, pasado alas 7 sa budag. Si Kabilyon, 46 anyos, Osaka barangay sekretary ang nagtaho ngadto sa kapulisan human nga nakito pahayahay kampaner. 77 anyos, residente sa nesgutang lugar. Daling mirisponde ang kapulisan og mihimo gilayon og investigasyon og dito nasutag ang biktima na missing niya itong alas 9 sa budag, Abril 25. Dugang pa sa kapulisan nga adunay gihambin nga sakit og posibleng hinungdan sa iyahang gamatayon.
1: Radio Kaybiga, local news.
0: Padayon sa tuba balitang regional, 5 ka mga pasahero sa tricycle ang nangaangol human sa pagbangga sa Osaka mini dump truck sa Toledo Wharf Road, Barangay Haklupan, Dakbayan sa Dalisay, alas 7 sa gabi. Sa inisyal ka investigasyon, ang mini dump truck padung sa Dabunok, Dalisay, samtang ang tricycle nagpaingon sa Haklupan dihang naitabo ang insidente. Matod pa sa driver sa tricycle, kalit lang miminor ang sakyanan nga nag-una nga kaniya. Gumikan ini napugos siya sa pagbreno o sa kalit nakabig niya sa walang ang manubela nga may hinungdan sa iyang pagbangga sa kasugat nga truck. Ang 5 kapasahero sa tricycle, lakip ang usa ka senior citizen, nakaangkod o masamad sama sa pangos o bunog. Idagilayon sa dool nga pasibilidad nga tambalanan kung pasilidad sa tambalanan o karon luwas na sa peligro nga kahimtang ang mga pasahero.
1: Radio Kaybiga, local news.
0: Sa katapusan sa balitang regional, gagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Patay na nga nadang mitamidangan sa bayt tambalanan ang usa ka bat-anong skater human kini nabanggaan og modern public utility jeepney sa Archbishop Reyes Avenue, Barangay Luz, Cebu City. Gila ang biktima nga 14 anyos nga usa ka skater nga taga Ingles Verama, Barangay Guadalupe sa Cebu. Sa pasiunang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Cebu City, giingong samtang naglakaw ang biktima, daplin sa kalsada, uban ang iyang mga higala kalitlang nabanggaan. Ang biktima sa napidpid nga MPUG, kagimaneho sa suspect nga driver nga si Junel Oman, 28 anyos, lumad nga taga-Balamban apan temporaryong nanimuyo sa sityo Mahayahay, Barangay Apa sa Daasoy, Dakbayan. Daling gitabang ang biktima kinsa nakadungog. Kung kinsa nagkadugo ang ulo, ugwa na'y panimuot. Gingong gigugod pa sa pipila ka mga nagpakabanang mga drivers ang nakabangga nga PUG human kini wa mihunong human sa mga bagitabo. Padayong gisuta sa kapulisan kung nakatug o hubog ang driver kinsa gipaubo sa mandatory alcohol and drug testing subay sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013.
1: Radio Kaybiga, local news. Radio Kaybiga, national news.
0: Samtang sa balitang nasudnon, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Usa ka demonstrador ang mibabag sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection o Philippine National Police samtang gisulayan og palong ang nasudo Gadreo Diluvio FG sa gibog ng protesta kagapon. Base sa taho nga milihok ang mga otoridad, aron patyon ang kalayo pinasubay sa gipatumang balaod nga nagdili sa open burning ilabina sa mga pampublikong lugar dihang kalit nga mibabag ang usa ka mga nag

0: iyok protesta. Padayong nahimong tensyonado ang sitwasyon samtang imugna ang demonstrasyon.
1: Radio KBGAN National News.
0: Gikonsiderar sa House Justice Committee ang pagkuha og private prosecutors kung sugdan na ang impeachment case sa Senado batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Justice Chairman Jerbil Jinky Beatriz Luistro nga andam na ang kamera nga paligunon ang legal team kung ugaling ipasaka sa Senado ang impeachment case. Tumong sa pagkuha sa private litigators ang matabangan ang miyembro sa kamara nga mahimong panel prosecutors. Ipamugo sa pasopisyal nga atubangon ang defense team nga gimugna sa mga eksperto sa litigation hinungdan nga kinahanglanon ang tabang sa mga private prosecutors. Nagpagawas og security alert ang United States Embassy sa Manila. Alang sa katauhan sa Pilipinas, human ang pagkamatay sa duha ka dangyaw sa engkwentro sa Toboso Negros Occidental sa naisgutang advisory, gitumbok sa embahada isip mga areas of heightened concern ang mga hilit nga kabukirad nga kabukirod kon bukid nga bahin sa Leyte, Mindoro, Negros og Samar. Gitambagan usab ang mga Amerikanong ania sa dasod sa Pilipinas nga magbinantayon likayan ang mga high risk areas ug sundon ang mga lokal nga awtoridad samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga insidente sa Toboso Negros Occidental.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nanguna ang Ateneo de Manila University isip top school sa Pilipinas sa 2026 Asia University Ranking nga gipagawas sa Times Higher Education ug maulang ang nakaabot sa 501 to 600 nga bracket. Nasundan kini sa De La Salle University, Mapua University of Santo Tomas ug University of the Philippines na tanan ana sa 601 to 800 nga bracket. Gipakita usab sa ranking nga nanguna sa Asia ang Tsinghua University, gisundan sa Peking University, samtang ikatulo ang National University of Singapore o gigamit sa Times Higher Education ang lima kabasihan sama sa teaching, research, international outlook o uban pang pag-evaluate.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nagtuo si Senate President Tito Soto nga dunay igong pundo ang Senado kon ugaling musaka na sa ilang kapangkapulungan ang Articles of Impeachment batok ang VP Sara Duterte. Sa gibana-bana ni Soto, posibleng mukabat sa 12.6 million ang maggasto sa Senado kung madayon ang maong proseso. Sa laing bahin, gibutyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga moabot na sa 500,000 ang naggasto sa Senado kaniadto gumikan sa pagpagayon sa mga impeachment robes. Basis sa impormasyon nga nadawat ni Lacson, moabot sa 60 ka robes ang gipahimo kaniadto di nagkantidad og 7,000 ang matag usa.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nag-uban si Pangulong Marcos Jr. o gagani Senador Manny Pacquiao sa pagpanghatag o nagnapulo kakilo nga bugas ngadto sa mga residente sa Barangay Lagao. General Santos ni kagahapong adlaw sa Labor Day, personal nga gitunol sa duha ka leader ang ayuda isip suporta sa mga pamilyang nanginahanglan sa mga lugar isip kabahin sa selebrasyon sa adlaw sa mamumuo. Gihulagway sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga posibleng adunay usa hangtod duha ka tropical cyclone ang musod sa Philippine Area of Responsibility karong bulan sa Mayo. Sumala sa Weather Bureau, ang kasagaran ng mga bagyo niining bulan mag-recurve o dili direktang muigo sa yuta sa Pilipinas. Ang posibleng sunod ng mga bagyo ng musod sa PR, Tawgon o Kaloy o Domingo.

0: samtang balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Nagpasidaan ang Iran og usa ka taas nga og sakit nga panimalus batok sa Estados Unidos. Kung subling mo pahigayon og mga military strike ang Washington, taliwala sa nagpadayong kagubot sa rayon. Gisayran nga duha na kabulan ang milabay sukad miulbo ang gubat tali sa US ug Israel batok sa Iran. Ug hangtod karon, nagpabiling sirado ang Strait of Hormuz nga giagian sa halos 20% nga supply sa lana ug gas sa tibuok kalibutan, maong nagpadayon ang pagsaka sa mga presyo sa petroleum products.
1: Radio KBGang International News.
0: Usbong ngadto sa $4.30 matag galon kon 3.8 liters ang presyo sa fuel sa Estados Unidos sumala sa American Automobile Association. Gikan sa ubos nga $3 sa wapa magsugod as ang Pebrero 28 kagubat. Ang presyo ni saka samtang ang presidente sa US nga si Donald Trump minsister nga ang oras na sa ihang giliran sa pagpanagsangka sa Iran. Bisan kon gibalabaran niya ang tanyag sa Tehran sa usa ka pasiuna nga kasabutan aron maablihan ang pag-usab ang Strait of Hormuz. Sumala sa American Automobile Association, ang mga presyo sa gas o petroleum misaka og 27 sentimo sa miagi semana taliwala sa nagkalaom nga pagkabalda uban sa Iran nga nagbabag sa Strait of Hormuz og ang US nagpahamtang og naval blockade sa mga pantalan sa Iran.
1: Radio KBGang International News.
0: Gikataho sa usa ka pamantalaan sa Israel nga ang presidente sa Iran nga si Masoud Pezeshkian og ang speaker sa parliament nga si Mohammad Bakher Ghalibaf nipadayag nga wala sila matagbaw sa pagdumala sa mga diplomatikong kalihukan. Foreign Minister Abbas Araghchi taliwala sa mapag-angkon sa internal nga tensyon sa pamulitika sa Tehran. Sumala sa taho nga gipatik sa Jerusalem Post ang wala nganli nga mga tinubdan nag-ingon nga dunay nagkadako nga mga tawag sa sulod sa mga bahin sa estruktura sa pagpangulo sa Iran aron gikonsiderar ang pagtangtang ni Araghchi sa iyang pagdumala sa foreign policy files. Ang taho nag-ingon nga si Pezeshkian o Ghalibaf nagtuo nga si Araghchi naglihok sa koordinasyon sa IRGC link figure nga si Ahmad Bahidi kaysa hugot nga pagsunod sa mga direktiba sa palisiya sa gobyerno sa Iran.
1: Radio KBGang International News.
0: Gididaan sa United Arab ang ilang mga citizen sa pagbiyahe sa Iran, Lebanon o Iraq taliwala sa nagkagrabe nga mga tensyon sa riyon nga nahilambigit sa giyera sa tungang silangan. Giauhag sa ilang otoridad ang mga Emirates nga naa sa baog mga nasod nga mubiha gilayon pauli sa United Arab Emirates. Sa usa ka pamahayag ang UAE Ministry of Foreign Affairs niingon gumikan sa kasamtangang mga kalambuan sa riyon. Ang Ministry of Foreign Affairs nagbaybaw sa pagdili sa pagbiyahe sa mga lungsurano sa UAE paingon sa Islamic Republic of Iran, Lebanese Republic o Republic of Iraq.
1: Radio KBGang International News.
0: Ang Supreme Leader sa Iran na si Mojtaba Khamenei